0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5 med Martine og Ken. I går så ble jeg plutselig sittende med en gråtende baby over en lengre periode.
1: Det er det siste jeg trodde du skulle si.
0: Jeg har jo ikke barn selv.
1: Nei.
0: Så det er ikke en situasjon jeg havner så veldig ofte opp i. Litt på grunn av at jeg har en frykt for nettopp å sitte plutselig med en gråtende baby i armen uten å vite hva jeg skal gjøre.
1: Men hvordan havnet du i den situasjonen her? Skulle ikke du ut og spise med noen kompiser?
0: Jo, det var det jeg skulle. Og jeg gjorde også det da vi dro ut, men så visste jeg at en av kompisene mine, han har fått barn. Altså det visste jeg på forhånd.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at han skulle ha med ungen.
1: Han har
0: pappaperm, så ja. han måtte liksom ta litt ansvar han da.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hadde med seg den babyen uten vi skulle spise lunsj. Og på et tidspunkt så er det liksom sånn, så har vi gått fra det første sted til det neste sted og så videre, og så er det liksom på en måte bare meg og han igjen nesten. Og så sier han plutselig til meg sånn, i det vi på en måte egentlig bare skal hjem, vi er liksom på vei hjem, så sier han sånn, du, jeg må også veldig på do. Så er jeg sånn, ja, men du kan ikke bare gå på do da? Så er han sånn, jo, men jeg må nummer to. Så er jeg sånn, ja, men herregud, hvorfor sier du til meg? Gå og gjør nummer to, hva er det? Nei, det er jo ikke mitt problem dette her. Jeg trenger ikke vite hva slags nummer i rekka du skal gjøre på do. Men så sier han sånn, jo, men jeg kan ikke bære med babyen inn mens jeg sitter og driter. Og så er jeg sånn, ja, hva er dette med meg å gjøre? Det betyr at du må passe på babyen der. Så jeg får liksom, jeg blir sittende med babyen, den er festet for spent fast i en sånn vogn.
1: Ja.
0: Med et sånn voldsomt rigid system. Altså det er jo mer sikkerhetssystem på det der enn det er på flyet på en måte.
1: Det er helt sjukt hvordan de vognene og sånne ting har blitt. De vugger jo av seg selv.
0: Ja, det gjør nesten det. Og det er liksom på en måte så mange forskjellige reimer og sånn for å få den unge til å sitte fast der.
1: Ja.
0: Og så sier bare kompisen min sånn, hvis så begynner du å gråte, så begynner du å gråte.
1: Mm.
0: Så jeg bare, ja, hva gjør jeg da? Jeg tror ikke du kan gjøre så mye med det, fordi jeg vet ikke om du skal begynne å ta henne ut av vogna og sånn. Jeg tror ikke du skal stå og liksom holde på med det greiene der. Det er bare sånn, så det får bare gå. Og det sekundet han går inn døra, så bare, da sitter jeg liksom der da. Og så er jeg sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe her. Fordi jeg kan faktisk, jeg prøvde liksom å begynne å bare vogge vogna litt frem og tilbake og se om det funket ikke det helt tatt. Det var det eneste jeg kunne gjøre, så tenkte jeg, skal jeg ta den med på trilletur? Men så gråt den så mye at det virket som jeg kidnappet den.
1: Så du tok opp ungen?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg ble sittende og se på den. Det var det eneste.
1: Hvem?
0: Bare gråt og gråt. Jeg sa sånn, det går bra, pappa kommer snart.
1: Så du så på en gråt baby? Nei, fy faen.
0: Så, jeg har hvertfall nå, jeg har mer respekt nå for foreldre.
1: Ja, etter, hva da? 5 minutter?
0: Ja.

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal spille... Det er meg!
1: Det er meg!
0: Det er en som snakker sant og en som ljuger hver eneste morgen her i frokostshowet, i spalten Det er meg. Martine og Ken som spiller i dag. Påstanden er... Jeg har kjørt på en elg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er meg det.
1: Ja, ikke sant.
0: Det skjedde i militæret. Jeg har jo ikke tatt sertifikatet selv, så jeg satt ikke bak rattet. Jeg satt i en sånn militærbil. Så kjørte vi på en elg, og jeg satt liksom i passasjersetet, og det var der elgen traff, på ruta der. Så jeg ser på en måte fortsatt når jeg tenker på å sette meg inn i en bil, og skal liksom på en måte, i hvert fall hvis jeg skal kjøre den selv av en eller annen grunn, det er da det traumet kommer opp, så ser jeg bare fjeset til den elgen. Det er litt av grunnen til at jeg ikke har tatt lappen. Ja. Jeg er redd for å kjøre på elg, for det har jeg gjort en gang før. Og en eller annen grunn så tenker jeg ikke på, jeg tenker ikke at det kan skje hvis jeg sitter på, selv om det var det som faktisk skjedde den gangen det skjedde da i militæret.
1: Ja, ikke sant? Det høres jo litt troverdig ut da, men dette her er jo selvfølgelig meg.
0: Ja.
1: Ja, fordi at jeg skulle være med en venninne og familien hennes på hytta, og vi kjørte, det var, klokka var kanskje sånn 6-tida, og det var jo vinter, og da er det åpenbart ganske mørkt, og vi kjører, jeg sitter heldigvis i baksetet, og vi kjører, og så merker vi at det er en bil som kommer imot som blinker litt med lyset. Og vi bare sånn, ok, men da er det jo åpenbart et eller annet den bilen har lyst til å informere oss om.
0: Ja.
1: Så vi kjører litt videre, og bam, rett inn i en elg som var på vei til å krysse veien. Heldigvis så traff elgen bare panseret, så den kom ikke gjennom ruta,
0: nei,
1: men bare panseret. Men uansett, det smalt, og den elgen ble jo liggende, og vi måtte jo ringe til noen sånn dyre greier som skulle komme og avlive den, for den levde jo selvfølgelig fortsatt,
0: ja,
1: men den var jo totalskadet.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Men du har tatt lappen eller i etterkant?
1: Jeg har tatt lappen i etterkant, ja, ja, ja.
0: Ok, hvilken av disse kjører på elghistorien er det du tror på? Ta og send inn din mening på Snap, der heter vi PFMits. Tror du på Martine? Ja, da innskriver du det, vet du. Tror du på Ken, så skriver du det. Vi hører på Robin imens. Dette her er Dancing on my own på PFMits.

0: noe som burde lettes fra ditt hjerte, så del det med oss i skrifteboksen, og du vil nesten garantert få tilgivelse altså.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg kjøper to menyer på McDonald's, later jeg som at det til meg og en samboer hjemme. Sannheten at jeg single og spiser alt selv.
2: Ja!
0: Det ligger en deilig skam der, som jeg kan kjenne meg litt igjen i.
2: Ja, men altså... Sier han det når han bestiller maten da? Forresten, jeg skal ikke ha det. Hæ, jeg forstår ikke.
0: Nei, altså han later vel bare sånn. Det jo ikke sånn, mekkeren spør jo ikke.
2: Nei,
0: så,
2: egentlig, spør ikke.
0: Ligger alltid inn hos han. Men det, jeg har en sånn lokal thai-shop ved meg,
2: ja.
0: Som jeg er på ganske ofte, det er veldig, veldig bra. Og der har jeg litt den samme skamme. For noen ganger så går jeg ned der og bare bestiller helt uhorvelig mye mat. For eksempel en søndag, jeg tenker sånn, dette skal vare liksom over to måltider,
2: ja, ikke
0: sant? Jeg kjøper veldig mange vårruller og sånn,
2: ja.
0: Men jeg kan varme opp senere. Og da spør de jo alltid der, bare sånn der bak der, så spør de alltid sånn, ok, hvor mange spisepinner, ja, skal du ha?
2: Den der har jeg også opplevd før. Og da sitter man der og bare sånn føler på den skammen og bare sånn, vent, har jeg bestilt så mye?
0: Ja.
2: Og da sier jeg ofte bare sånn, sleng med 2-3.
0: Ja, ta med, vi er i hvert fall 2-3 stykker, ja, som skal spise dette. Og det som er gøy, der nede er det jo en sånn, han som på en måte er sjefen der da, på en måte, han som alltid bare står litt sånn i bakgrunnen, han tar aldri noen bestillinger og sånn, man får jo med seg alt som skjer,
2: ja,
0: lager ofte maten og sånn. Han har reagert på det noen ganger.
2: Nei, har han det?
0: Ja, for jeg er jo en lettere overvektig mann. Så da han har liksom noen ganger så er det, sier han sånn, ja, hvor mange pinner skal du ha? Så jeg bare sånn, ja, to par pinner, ja. Og så ser du han i bakgrunnen, bare, så begynner han liksom å snakke liksom på thai til de andre, bare sier han bare sånn, han to par pinner, han er to par pinner! Og det jeg hører han sier, han tjukken der, han skal spise alt kjært, han skal ikke ha to par pinner, neste gang får han bare ett par pinner.
2: Ja, men jeg tror de gjennomskuler innimellom. Hvis man, ja, begynner å nøle da, bare sånn, ja, to-tre stykker, da tror jeg de skjønner sånn, nei, du trenger egentlig bare ett par, men greit, da vi slenger med et par ekstra. Ja, nei, men på Mac, jeg skjønner ikke, er det sånn at man blir så stresset at man kommer til bare sånn, ja, jeg skal ha to menyer. Forresten, det er en til dama.
0: Det er en til dama,
2: ja. Du sitter i bilen, ja.
0: Begynner å vise meg her bildet av samboeren min.
2: Ja.
0: De bare ljuger seg mer og mer inn i det. Men selvfølgelig, altså, det her, du er jo veldig tillit. Jeg tror, ja, det er mange, ja, som kjenner seg inn i det her. Altså.
2: Selvfølgelig tillit.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, som er en duo denne uka her. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg har lenge hatt lyst til å få meg en hobby. Ja. For jeg har vært litt sånn der, det er jo gøy å ha noe å gjøre, liksom sånn, når man har litt fri og sånn da.
0: Ja, for du jobber jo også såpass mye, liksom, så jeg tenker sånn, det, hvis det begynner å sluke alt livet ditt, så plutselig sitter man sånn, hva er det jeg egentlig driver med når jeg ikke er på jobb?
1: Ja, og så har jeg jo da klart å få noen hobbyer innimellom, men så er den hobbyen det interesserer meg 2-3 dager, og så er jeg ferdig med det.
0: Ja, du er litt sånn, ja.
1: Men nå har jeg hatt en hobby i 10 dager, nesten 2 uker. Så jeg har startet bondegård.
0: Du har
1: Ja, jeg driver nå med bondegård. Og dette tar jeg veldig seriøst, Ken.
0: Ja, jeg tror fordi de aller fleste så er bondegård litt mer enn en hobby.
1: Nei, jeg dyrker gulrøtter som bare det nå.
0: Mer om det, merker jeg, etter Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: dag så det Dorte som kan vinne sydentur. God morgen, Dorte.
1: God morgen.
0: Du har parkert utenfor Joker på Klemetsrud i Oslo for å være med på quizzen i dag.
1: Stemmer.
0: Så vidt jeg har skjønt, så dere også sånn, dere en P5 Hits-familie hvor alle hører på frokostshow på morgenen.
1: Det helt riktig.
0: Så jeg liker, altså, jeg liker jo den stilen du har kjørt nå, fordi altså, alle hjelpemidler er jo lov her for å vinne en tur til syden. Så du har rett og slett samlet familien, alle sitter da på hvert siste sted foran radioen, og så dere på Messenger.
1: Riktig, riktig.
0: Det veldig bra.
1: Nå prøvde jeg å finne de jeg kunne spørre om hjelp, og så sitter de på, med Google på hvert sitt sted.
0: Det kjempesmart løsning på det hele.
1: Jeg føler at det var den muligheten jeg hadde.
0: Ja, jeg kjenner at jeg heier litt ekstra på dere også. Jeg vil jo at familien skal få til dette sammen. Det er en litt, sånn, en litt ny løsning, føler jeg, som ikke man har prøvd før.
1: Ja.
0: Ok, men da er det fem spørsmål da, på ett minutt. Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Veldig.
0: Da gjør vi det.

0: Se og Hør har nå lekka hvem som skal være med i Skal vi danse.
1: Ja, de mener jo at de sitter her og vet hvem som skal være med, og har nå avslørt noen da, som de mener skal være deltakere nå til høsten. Og de mener at skal delta i Skal vi danse, det er influencer Sebastian Solberg.
0: Ja, det gir fullstendig mening.
1: Han er jo en showman, så han kan jeg se for meg på Skal vi danse. Og så er det Mikkel Munthe fra Team Pølsa.
0: Oh,
1: ja, han også er jo en skikkelig danseløve. Jeg har fått opp videoer av han. Han er jo veldig showman han også. Så ja, det hadde vært veldig gøy å se. Og så er det Sondre Sundby. Det er også treningsinfluencer Kasper Kvello.
0: Ja.
1: Og ikke minst kongelige folk som de nå mener skal være med i Skal vi danse.
0: Ok, kongelige, altså flere?
1: Ja, de mener nå at to stykker fra kongefamilien. Det er nemlig Lea Ben, altså datteren til Märtha Louise.
0: Ja.
1: Og mannen til Märtha, Durek.
0: Nei, skal Durek være med?
1: De mener det. Og Se og Hør har jo selvfølgelig kontaktet alle sammen da. Og alle avkrefter jo disse ryktene og sier bare nei, jeg skal ikke være med på Skal vi danse.
0: Men altså, du har jo vært med selv.
1: Ja.
0: Måtte du også avkrefte det hvis jeg hadde spurt deg rett ut, skal du være med, og du vet at du skal være med?
1: Ja, ja, det måtte jeg gjort, for ja, man er jo knyttet til en kontrakt der.
0: Ja.
1: Og det skal jo ikke avsløres før det faktisk er. Det er jo det opplegget rundt med sånn presentasjon av hver enkelt deltaker, og det er jo et show liksom for å presentere deltakerne.
0: Ja, det er jo en egen kveld, det greiene der liksom.
1: Ja, så selvfølgelig så kan jo ikke de si ja, men jeg har en følelse fra tidligere at Se og Hør, de har jo som regel rett.
0: På sånne kjendisting som det der, der ja, er det ingen som vet mer liksom.
1: Nei, det er jo ikke det. Så det blir jo veldig spennende da, fordi at etter også hva Se og Hør erfarer, så skal jo alle deltakerne presentere 17. august, så er det jo ikke så lenge til.
0: Nei.
1: Så da får man jo vite da, om man får se Sebastian Solberg, Mikkel Munthe og Sondre Sundby og Kasper Kvello, og ikke minst Lea Ben og Durek. Tenk deg de to i en danseduell da.
0: Halve på en måte halve den utstøtte kongefamilien er liksom på en måte, ja,
1: tenk deg det. Sonja og Harald i salen og Märtha Louise som sitter her. Hvem skal hun stemme på? Tenk om, ja, tenk om Lea og Durek møtes i en danseduell. Hvordan skal da Märtha bestemme seg? Skal hun stemme på mannen sin for å stemme han videre, eller datteren sin?
0: Det er kjempevanskelig. Ja. Altså, jeg hadde jo gått for mannen, for jeg tror det er han som blir surest. Ja. Hvis han ikke får stemme.
1: Faktisk. Nei, så jeg gleder meg. Jeg tror det kan bli veldig morsomt å se på hvis
0: jeg
1: den gjengen her skal.
0: Jeg har jo sett Durek danse med mine egne øyne på en sånn plateselskapsfest for noen år siden.
1: Ja.
0: Og da sto han liksom på en måte bare helt alene, og akkurat som han svevde i skyene. Men han hadde moves, altså, det må jeg si.
1: Oi, oi, oi. Ja. Kanskje vi får se de moves på høsten.
0: Ja, det tror jeg nok vi får. Nå B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes.

0: Martin. Du hører frokostshowet på P5, klokka har så vidt passert ni. Martine Lund er på plass.
1: Det er jeg, vet du.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal nå da høre om det som er Norges mest snikfotograferte person.
1: Ja, jeg lurer veldig på hvem det kan være, i og med at du sa at det ikke var kongefamilie eller Haaland.
0: Nei, det er hverken liksom Erling Braut Haaland, ingen av de andre superstjernene våre, det er heller ikke kongefamilien. Så hvem er det da? Det viser seg at det er en helt vanlig person som blir fotografert mest i Norge hver eneste dag.
1: Hæ?
0: Hvorfor er det sånn? Ja, det skal du selvfølgelig få vite svaret på, men ikke helt ennå. Her er Tate McRae, Just Keep Watching, på P5.

0: som burde lettes fra ditt hjerte, så del det med oss i skrifteboksen, og du vil nesten garantert få tilgivelse, altså.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg kjøper to menyer på McDonald's, later jeg som at det til meg og en samboer hjemme. Sannheten at jeg singel og spiser alt selv.
2: Ja.
0: Det ligger en deilig skam der, som jeg kan kjenne meg litt igjen i.
2: Ja, men altså, sier han det når han bestiller maten da? Forresten, jeg skal ikke ha... Hei, jeg forstår ikke.
0: Nei, han later jo bare sånn. Det er jo ikke sånn, mekkeren spør jo ikke.
2: Nei,
0: sånn,
2: egentlig, spør ikke.
0: Ligger alltid inne hos han, men det, jeg har en sånn lokal thai-shop ved meg,
2: ja.
0: Som jeg er på ganske ofte, det er veldig, veldig bra. Og der har jeg litt den samme skammen, for noen ganger så går jeg inn der og bare bestiller helt uhorvelig mye mat. For eksempel en søndag, jeg tenker sånn, dette skal vare liksom over to måltider.
2: Ja, ikke sant.
0: Jeg kjøper veldig mange vårruller og sånn,
2: ja.
0: Men jeg kan varme opp senere. Og da spør de jo alltid der, bare sånn der bak der, så spør de alltid sånn, ok, hvor mange spisepinner skal du ha?
2: Den der har jeg også opplevd før. Og da sitter man der og bare sånn føler på den skammen og bare sånn, vent, har jeg bestilt så mye?
0: Ja.
2: Og da sier jeg ofte bare sånn, sleng med to-tre.
0: Ja, ta med, vi er i hvert fall to-tre stykker som skal spise dette. Og det som er gøy, der nede er det jo en sånn, han som på en måte er sjefen der da, på en måte, han som alltid bare står litt sånn i bakgrunnen, han tar aldri noen bestillinger og sånn, man får jo med seg alt som skjer,
2: ja.
0: Lager ofte maten og sånn. Han har reagert på det noen ganger.
2: Nei, har han det?
0: Ja, for jeg er jo en lettere overvektig mann, så da han har liksom noen ganger så er det, sier han sånn, ja, hvor mange pinner skal du ha? Så jeg bare sånn, ja, to par pinner, ja. Og så ser du han i bakgrunnen, bare, så begynner han liksom å snakke liksom på thai til de andre, bare sier han bare sånn, han to par pinner, han er to par pinner! Og det jeg hører han sier, han tjukken der, han skal spise alt kjært, han skal ikke ha to par pinner, neste gang får han bare ett par pinner.
2: Ja, men jeg tror de gjennomskuler innimellom. Hvis man begynner å nøle da, bare sånn, to-tre stykker, da tror jeg de skjønner sånn, nei, du trenger egentlig bare ett par, men greit, da vi slenger med et par ekstra. Ja, nei, men på Mac, jeg skjønner ikke, er det sånn at man blir så stresset at man kommer til bare sånn, ja, jeg skal ha to menyer. Forresten, det er en til dama.
0: Det er en til dama,
2: ja. Du sitter i bilen, ja.
0: Begynner å vise meg her bildet av samboeren min.
2: Ja.
0: Bare ljuger seg mer og mer inn i det. Men selvfølgelig, altså, det her, du er jo veldig tillit. Jeg tror det er mange som kjenner seg inn i det her. Altså.
2: Selvfølgelig tillit.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: I går så ble jeg plutselig sittende med en gråtende baby over en lengre periode.
1: Det er det siste jeg trodde du skulle si.
0: Jeg har jo ikke barn selv.
1: Nei.
0: Så det er ikke en situasjon jeg havner så veldig ofte oppi. Litt på grunn av at jeg har en frykt for nettopp å sitte plutselig med en gråtende baby i armen uten å vite hva jeg skal gjøre.
1: Men hvordan havner du i den situasjonen her? Skulle ikke du ut og spise med noen kompiser?
0: Jo, det var det jeg skulle. Og jeg gjorde også det da vi dro ut, men så visste jeg at en av kompisene mine, han har fått barn. Altså det visste jeg på forhånd.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at han skulle ha med ungen.
1: Han tok med seg.
0: Han har pappaperm, så ja. han måtte liksom ta litt ansvar han da.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hadde med seg den babyen uten vi skulle spise lunsj. Og på et tidspunkt så er det liksom sånn, så har vi gått fra det første sted til det neste sted og så videre, og så er det liksom på en måte bare meg og han igjen nesten. Og så sier han plutselig til meg sånn, i det vi på en måte egentlig bare skal hjem, vi er liksom på vei hjem, så sier han sånn, du, jeg må også veldig på do. Så jeg er sånn, ja, men vi kan ikke bare gå på do da? Så sier han sånn, jo, men jeg må nummer to. Så jeg er sånn, ja, men herregud, hvorfor sier du til meg? Gå og gjør nummer to, hva er det? Nei, det er jo ikke mitt problem dette her. Jeg trenger ikke vite hva slags nummer i rekka du skal gjøre på do. Men så sier han sånn, jo, men jeg kan ikke bære med babyen inn mens jeg sitter og driter. Og så er jeg sånn, ja, hva er dette med meg å gjøre? Det betyr at du må passe på babyen her. Så jeg får liksom, jeg blir sittende med babyen, den er festet for spent fast i en sånn vogn.
1: Ja.
0: Med et sånn voldsomt rigid system, altså det er jo mer sikkerhetssystem på det der enn det er på flyet på en måte.
1: Det er helt sjukt hvordan de vogner og sånne ting har blitt. De vugger jo av seg selv.
0: Ja, det gjør nesten det. Og det er liksom på en måte så mange forskjellige reimer og sånn for å få den unge til å sitte fast der.
1: Ja.
0: Og så sier bare kompisen min sånn, hvis så begynner du å gråte, så begynner du å gråte.
1: Mm.
0: Så jeg bare, ja, hva gjør jeg da? Jeg tror ikke du kan gjøre så mye med det, fordi jeg vet ikke om du skal begynne å ta henne ut av vogna og sånn. Jeg tror ikke du skal stå og liksom holde på med det greiene der. Det er bare sånn, så det får bare gå. Og det sekundet han går inn døra, så bare, da sitter jeg liksom der da. Og så er jeg sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe her. Fordi jeg kan faktisk, jeg prøvde liksom å begynne å bare vogge vogna litt frem og tilbake og se om det funket ikke det helt tatt. Det var det eneste jeg kunne gjøre, så tenkte jeg, skal jeg ta den med på trilletur? Men så gråt den så mye at det virket som jeg kidnappet den.
1: Så du tok opp ungen?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg ble sittende og se på den. Det var det eneste jeg
1: kunne
0: gjøre. Den bare gråt og gråt. Jeg sa sånn, og da, hva
1: kom det snart? Du satt og så for en gråt. Nei, fy faen.
0: Jeg har i hvert fall mer respekt nå for foreldre.
1: Ja.

Mange tusen hjertelig takk til frokostshowet her på P5. Og riktig god onsdag formiddag. Jeg heter Christian Laland. Og han her, han heter ikke Kygo, men Kyrre. Men la oss kalle han Kygo da. Dette er Save My Love på P5.

er ikke kjedelig den slutten der, eller? Ok. Det er litt sånn lavmålt feedback fra Tobias Stenberg. Ok, sier han. Men ok, det er jo bedre enn nei, som jeg alltid har sagt. Dette er P5, straks med Synne Vo og Bausa. Nå er det Tobias Sten. Dette her er Seida Temek.

0: Straks her på FFM skal du få Appalite fra hele verdens egen glad jente. Det Taylor Swift som kommer.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

Om kort tid skal du få Sara Larsson og Midnight Sun her på P5. Og før det så er det Alex Warren.

0: Det er P5 som serverer deg en deilig meny av bare hits absolutt hele tiden. Du skal snart få Noah Kahan og Stick Season, kommer etter Bargy. Dette her er Ses Igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

En helt fenomenal onsdags formiddag, og mange takk for at du hører på PFM. Jeg heter Christian Laland. Akkurat nå skal vi ta det bitte litt ned med Sam Smith. Dette her er Stay With Me.

0: Dette FFN, riktig god onsdag. Jeg heter Christian Laland, og hvis du noen gang har lurt på hva Høyre-leder Ine Eriksen Søreide hadde som sin første sommerjobb, så har kollega Ingjerd Dale tatt en prat med henne om nettopp det.
1: Jeg hadde, jeg vil si, et par sånne strøsommerjobber da mormor og morfar jeg var på campingferie og sånn. Da var det veldig vanlig at jeg pleide å insistere på å stå i kiosken på campingplassen og sånn. Det synes jeg var veldig stas. Og så var jeg med mormor i veldig mange år, for vi jobbet i parfymeri på Lambertseter. Og du kan jo tenke deg at det var få ting som var mer stas for en liten jente enn å jobbe i parfymeri. Jeg stablet varer, jeg gikk på lagrent, jeg slo på kassa. Jeg solgte ganske mye aftershave til gamle menn. Det var den gang liksom Old Spice ble solgt på parfymeri og ikke på butikken. Og ja, det var veldig, jeg synes det var kjempestas, men det gjorde jeg ofte sånn i helgen og sånn også, hvis jeg var hos mormor og morfar. Men den første sånn ordentlig liksom betalte sommerjobben jeg hadde, det var etter vi flyttet til Tromsø, da jeg var 14 år, i blomsterbutikken til stefaren min. Og der jobbet jeg i 10 år. Alle ferier, alle helger, mye kvelder. Og det var helt fantastisk, det må jeg bare

0: Dette P5, riktig god onsdag. Kan vi få lov til å si onsdag ettermiddag nå, Siv? Jeg lurer på, Therese, hva gjør du, og hvor du på vei akkurat nå?
1: Jeg faktisk på vei til jobb nå. Men jeg ferdig klokka tre.
0: Ferdig klokka tre, ja. Det et kort...

effektive K-pop-gruppa Huntrix og låta Golden her på PFM. Riktig god onsdag. Velkommen skal det være til meg. Jeg heter Jasmin Memod, har egentlig gjort klar nå med en gang litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Hva heter denne låta her? Du fikk en liten snippet av det. Svaret ditt sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til, det er kjempeenkelt. Staves P for Petter, femtall, hits, H-I-T-S i ett ord. Du skal få et sekund her en gang til her nå, spiss øra. Ja, hva heter denne låta her? Fortell meg det på en snap. Ok. Hvis du trenger et hint til, så skal du få det av meg, for det var litt vanskelig da. Du skal få det om cirka 5 minutter, så bli værende. I mellomtida, her er nydelige Tobias Sten med Seida til meg.

av en perfekt konsert på sommerfestival. I hvert fall til min mening, du hører Bastille på P5 Hits. Jeg heter Jasmin Mehmood. I dag den internasjonale undertøysdagen. Den perfekte anledningen til å ha på ditt favorittundertøy. Det kan være den bokseren som alltid sitter så utrolig godt på. Det kan være den bomullsstringen som du synes bare ser veldig lekker ut på kroppen. Det kan være en slapp truse som du nesten ikke merker at du har på. Jeg personlig har faktisk en favoritt-BH som altså, den ikke noe spesielt digg å ha på egentlig, men jeg føler at den bringer meg lykke. Den lilla, med litt sånn push-up, som jeg egentlig synes sykt irriterende, men jeg har alltid lykken med meg når jeg har den på, så nå det sånn at jeg tar den bevisst på meg hvis jeg trenger det. Jeg har for eksempel tatt den på meg i forbindelse med jobbintervju, fikk jobben. Jeg har tatt den på meg i forbindelse med møter og med ting jeg gruer meg til når jeg skal holde presentasjoner og håpe at liksom det går bra og at lykken med meg, og det har i hvert fall gått fint til nå. Om det BH-en sin skyld eller om det bare inne i hodet mitt, så føler jeg at det i hvert fall lykke under tøyet mitt, og som jeg har lyst til å hedre i dag på den internasjonale undertøysdagen. Har den ikke på meg i dag, men jeg har bare på meg noe helt vanlig kjedelig undertøy, rett og slett. Har du en favorittruse eller favorittundertøy? Hvordan ser det ut? Fortell meg om det på en snap til P5 Hits. Mens du gjør det, så skal vi over til Shakira og Burna Boy. Dette deg.

0: Jasmin her. Hver eneste dag, når som helst i løpet av døgnet, så har du muligheten til å lette på trykket og dele hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no og be om syndsforlatelse fra frokostshowet. Og vi skal få et litt gjenhør med dagens synd.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg kjøper to menyer på McDonald's, later jeg som at det til meg og en samboer hjemme. Sannheten at jeg single og spiser alt selv.
3: Ja!
2: Det ligger en deilig skam der, som jeg kan kjenne meg litt igjen i.
3: Ja, men altså... Sier han det når han bestiller maten da? Forresten, jeg skal ikke ha det. Hæ, jeg forstår ikke.
2: Nei, altså, han later vel bare sånn. Det jo ikke sånn, mekkeren spør jo ikke.
3: Nei,
2: så,
3: egentlig, spør ikke.
2: Ligger alltid inne hos han. Men det, jeg har en sånn lokal thai-shop ved meg,
3: ja.
2: Som jeg på ganske ofte, den veldig, veldig bra. Og der har jeg litt den samme skamme. For noen ganger så går jeg ned der og bare bestiller helt uhorvelig mye mat. For eksempel en søndag, jeg tenker sånn, dette skal vare liksom over to måltider.
3: Ja, ikke
2: sant. Jeg kjøper veldig mange vårruller og sånn,
3: ja.
2: Men jeg kan varme opp senere. Og da spør de jo alltid der, bare sånn der bak der, så spør de alltid sånn, ok, hvor mange spisepinner, ja, skal du ha?
3: Den der har jeg også opplevd før. Og da sitter man der og bare sånn føler på den skammen og bare sånn, vent, har jeg bestilt så mye?
2: Ja.
3: Og da sier jeg ofte bare sånn, sleng med to-tre.
2: Ja, ta med, vi er i hvert fall 2-3 stykker som skal spise dette. Og det som er gøy, der nede er det jo en sånn, han som på en måte er sjefen der da, på en måte, han som alltid bare står litt sånn i bakgrunnen, han tar aldri noen bestillinger og sånn, man får jo med seg alt som skjer,
3: ja.
2: Lager ofte maten og sånn. Han har reagert på det noen ganger.
3: Nei, har han det?
2: Ja, for jeg er jo en lettere overvektig mann, så da han har liksom noen ganger så er det, sier jo sånn, ja, hvor mange pinner skal du ha? Så jeg bare sånn, ja, to par pinner, ja. Og så ser du han i bakgrunnen, bare, så begynner han liksom å snakke liksom på thai til de andre, bare sier han bare sånn, han to par pinner, han er to par pinner! Og det jeg hører han sier, han tjukken der, han skal spise alt kjært, han skal ikke ha to par pinner, neste gang får han bare ett par pinner.
3: Ja, men jeg tror de gjennomskuler innimellom. Hvis man begynner å nøle da, og bare sånn, to-tre stykker, da tror jeg de skjønner sånn, nei, du trenger egentlig bare ett par, men greit, da vi slenger med et par ekstra. Ja, nei, men på Mac, jeg skjønner ikke, er det sånn at man blir så stresset at man kommer litt og bare sånn, ja, jeg skal ha to menyer. Forresten, det er en til dama.
2: Det er en til dama.
3: Du sitter i bilen, ja.
2: Begynner å vise meg her bildet av samboeren min.
3: Ja.
2: Bare ljuger seg mer og mer inn i det. Men selvfølgelig, altså, det her, du er jo veldig tillit. Jeg tror det er mange som kjenner seg inn i det her. Altså.
3: Selvfølgelig tillit.

0: og farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: sommer og lykke til! Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
3: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.